0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Langbei, utani patia bashasha kina napo kabili manadiki. 请说出来, 黑布乌尼朱子潘斯拉库矿谷, 比拉库斯塔西塔。 时间主语, 哈迪斯伊图亚瓦卡提, 尼卡玛姆布瓦, 伊纳奥尼夏, 昆尼杜尼亚耶图。

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Langbei, utani patia bashasha kina na pokabili manadiki. 请说出来，还不无你就是潘斯拉库矿谷，比拉库斯塔西塔，时间煮雨。